0: 나스만 지쿠마 기드랑코 캬선학다만 하루 기드랑 막사나 스만 도스모 차선토 기드랑코 가마타니 스모야 마야는 보나하 다우스모에 살니 치사바제미 콜라친 다 캔청문 그번 프로그램은 레바스카나 원 위멘스 프로그램 바 미치카니 프로그램오 메리바 파니 카타 프로그램나 타누라 상마니 우니기 스크니 카타랑니 그만 나가는 거 하이다 원 청크낭나 Simang Tanula Samani Unigisnikataranigman Aganikok Nasanak Tamadaha. Tao Tozana Simang Doctor Jedida and Marakni, the Temin Randum Jodi, My Sani Ranko Mandina Wata, Yanigman Aganiko at one chink Nangna.
1: Vitamin Rangara and Chingi Chanio Mangupa Bosturanga. Vitamin Gri Mande Jangi Tangna Manja. Bangbata vitamin rangkon mandena banggiza sa nangaya, hindi ba iyang ini gamchataba mandeni janggitanganyo bangin ongskara. Vitamin rangko banuni muko matna. Vitamin rangko mongsongbate getal chaaniyo niko, jekon fresh food ni agan genchim. Warangon niko matna ama. Mi isu samjakpa ongja mayna, bite ba ongja mayna, peen biten ba ongja mayna. Getal ongode, warangon niko vitamin rangko matna ama. Rute, Soka chanani chiba ba chani ringani ko sana ba balwana ramani chiba vitamin rangko nostu ka chani rango mai mai vitamin rang ko manachim aro warang dungjo de mandena mai sani rangko rabagachim hayanting wangko yang skana skanga ba wan vitamin A ya vitamin ara mandeni bigoko runoke aro nitue rakhia mandena ni grenna aro wagam rangaba Mungsong bakti.